Mosampiko no te porera mamweta kana kuswanyo ni kumeto ni kusha marota mru ha kopoma bahe mno poli hana vari anyuro bahi kuma weto onne te porera ni lelo ni masipano penta ho ni muniwa.

Oitoraje 26 minuto no pentahone muniwa wirane laka nihiku ne so kumelen.

Ni si sono quanyera ino vora ni minuto mloko. Nikela pohiraka no orad Mosambiki. Nila ka tribuna parlamentar. Nikela uhuli lua olelo ba kumelo po ma hewan pula. Ito ni si so. Nira ni lelo ni pohiraka ni masipoyala mustudi mo orad Mosambiki. Borrema kontela unu delihiwa.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Kwa tilora ya makari pini minuto mitana mishoshe na iwa na amali heransipo na shtiloza ukanle Ponta Fina ola Ponta Fina o mayaya u onakala portu. Vantoni ndia hunapanya neoka tulavani nkela u kumiherani muniwa mteko sahu sana koso kala wii. Kandere otwela, kandere ovanela, entunire na maluwire na mteko seyo sana koso. Itike luahu, toka tintovankela ahu, uro utiki hira ka masipu ahu, ovanela, otekula, wakalala. Ema karipilela ya motivela hechumayu na matanu.
2: Ukika vovo stako zinyaruj.
3: My sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my sambo, kitanto amor.
4: Berta, muru uripio muri molelo, esheni era nenye manaka.
5: Papa, nuna shisholele wikolona maiku teno shikula, majawu kutoka tano kishinta.
4: Manaka, ndowene pukeyeyo, kinro ape ama pupa machikana frangu, uweka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa falangu kala nile lwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa falangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, falangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene, note makasa wote pa wako vea.
6: Shinta, Bamosa, Banli, Bararu, Burasake.
5: Ni mungudu laka farangu ikuwa hasi nchenu wanyaka. Tiba nina nova kinisho na kuhote basha ikuru. Ni wote pa wakubea.
6: Mwirentaka hiyo. Mukalani yanya sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo wote iliwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene ni mpento wata.
3: My sabor, my vida,
7: itanto amor.
3: My vida, my sabor, my vida.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: radio msambiki nyuno tukulela iradio nanano one nava ni wilela iprograma ufundisi makalelo kuruwano ni kamp toko watongale huupe chironi wira longwe niola ni ngalo wapa mahani mwavano mmocha na sonari fundi orata ichipo akalaka ibaru yoshuiba isidadi diopempa ni kamana nire wira masi onkoleni anochiva mkoleni waya ni mi ohi picha picha kinarava kamvekeleke wira ihimecheke nchina ni vaholo ni pachereke wakakana mwalumo hina oni hukuna nolelo karibuni
1: ni vano nchina na kanenita Benjamin mash kena wipe pacha mana asikuwa kayo nchina no wipe pacha nenehania nenizia etia kwe limwe
2: mano vayi
1: ni vano kinkuma unkufi kikalaka pempa yola
0: Tepa usukurela nini zia itiako yelimwe, vano ngina chopa blabwira ni pachereke mahenhula va, mi kahala